0: Չի կուբիր չրեջ։
1: Ախավշել, ռե ին ման կոտտախուն հնույնակ արեջ կինուկի ախուբի բարիխա, արե տղջի կուչուղ չարի։ Արե տղջի ին բենակ ռե ին խունչիք կկաղնա բեջ նուվոջ։
0: Ռի Հեսուս կուբիր չրեջ։
2: Չատվալին խոգ, չակ ամա ու բիլ է աչատ է չատ բինոգ։
0: Կատեք ուրի, չի շակբի ուծ չիքրի աչի, Kukamo biri uchat e kumakhik binem. Kategori sabado wehunk ihri. Rumal kuri ria judio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
3: Sabado wekamikri. Man yatal tachawech chikakamu bile achat.
0: Riare kubir chkech.
1: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chakamo bile achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
3: خاچین ری خون اچی چی شو بیخ چاویچ چک اماو بی لیا چات اچات بینوک؟
0: کاتی کود ری کونا تخنق اچی من رت امتا خاچینوک شانه ری حسوس شسا چو بی ووچ چک شوال ری وینق رو مال ریچ چه ایک آسی بلاخ وینق چیلا کاتی کوری ری حسوس کوری قا چنا پرینیم را چوچ ری دیوز ایکو بیخ چریچ
2: چوی لامپه اتو تیری نق چیک Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malach il chik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkech ria judio, che are ri Jesus shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatah ri Jesus, rumal che shuban weri pakich sabado, katekut, riare kubir chkech.
2: Katewa kamikri, kachakun rinutat, eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri. Ria judio ni malak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumal rech menshakt mat kuchakhik ri sabado. Shani shakukhe kubik utat chirech ri dios ek khunamantasah ri ruk ri dios. Ri Jesus, humulchik chowik ekubik chkech.
2: Kasih kasih kimbik chiwech. Ri kohol shelman kkovintak shakpa utukelwi kuban hun khasuwach shuwik kovin chubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare, shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh rikohol shel, e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katek ut, kukut china chuwach nikah ni malah takchak china, chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritat shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminakib, Ekuk asma kiwach ekuyari kikaslemal, shokohe heriri kohol shel, kuyari kaslemal chkech rikrahri are. Rumal recheri tat shel mankubantak atoxif puvi hunwinak, shane uya omro noheli atbalsif chrechri kohol shel. Arech konoheli winak nimri li kikbano rikohol shel, jehas nimri li kwi kikban chrechri tat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel, Shokohe manim tarili kuban ritat shel, cherita kovina kulok riare. Kasih kasih kimbih chivech. Hachin kutari nutsih ri in eke kon chrech ri inuta kovina kulok, kori hunalik lah uk aslemal, eman kpetari chuwach ri atbaltsih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninak chi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chivech. Petinak ri kahbal. Ekochi ukamikri, cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri dios, ekachinta kiktayihri are, kek asiri. Rumal re cheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechwiri are, shokohechi uya om chrechri koholshel, ri ukaslemal parechwiri are. Kateguri uya om rikovinem chechri are, arech kubanri atoxih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishi bihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayihnari uchabal. Kateguri ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atoxir. Ri in. Man kinkovin tak kinban hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinban atoxih heri has ri hastak kinto. Esakalakzih ri, rinu atoxih, rumal reche manareta kintzukuh, ri wahawanik ri in. Shane arekin tsukuhri rahawanikri inutakowinaku lok. Weta shasri in, arekin man atoxih chipanuiri in, ma ustaneriri nuk atoxih. Hunchikriri kamanok atoxih panuiri in. Ewet amri inche u.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Riish